Күндіс сонсгчэда. Дор үгігін рэшит махсус сухаач айсэгін хурбаны брайан сухаагад саймиос мана уйгар келаад уусан үзім салагэхэд уг сонсхия.